ma ba won kegbe kegbe ise ti won ni ko ko ni o ko iwe ti won ni o ka ni o ka be ni kan ba fi lo ku lo lo e ni ko sun si waju ko ma fi ti e ko be egbe kegbe o ma n fa wa ki wa odun ta je ti la waye ma gbagbe ikilo mi o odun yi o gbodo tun lo me lowo odun to koja lo iseku se le lomi fi gbogbo odun yen se wo bi wo bi bo tin gbedudu lo n gbe pupa elomi se iseku se olugbade aisan nbe

o se se ku se o koko koko o tun lo ko bayawo e ninu ile se na yi afi bi afi se ntelomi o ni yawo sile o ai mo ye ale nita oloju ko mu o lo o na ni o je o begbe pe

igba ti ya kemi o tete jade ninu office Femi ne Femi ba fi le nbe o jade lo o ku ose meta ti Femi o se gbeyawo baba to fa Femi kale yi gege bi alaga lo ba pe Femi pe ko fojo kan ohun o bi Femi ti debe baba yi ni nje nkan kan be ti mu le gba ti lowo e Femi Femi lo ti o laye laye ko se oni leyin Olorun ba eyin lo tuku sa gbogbo ase te ba ti pa la be ge baba yin ni gbogbo n to sele si Femi lo mo o oni se ko gbagbe itan mo ni na ku na nigbeyin gbeyin to tun pada sodo baba e lo bebe baba yin ni Femi o nipa ti yawo eni mo pe fun o to bi mo meje fun e baba yin ni mo mo pe n to se ko da sugbon o ti kabamo mo fe ko siju anu wo ko de wo tomo to bi fun e ojo ola awon omo na ni mo fe ko wo baye won o se ni baje to ntenu e ni baba e ba lo mu eyin ade wole ni bi to fi pamosi iyen mama

Ementi en toto, omo yi ba so fun oko e wipe to. Iwo oko mi, iyan ti di atungun o, obe ti di atun se. Nkan bayi bayi ni mama mi nso o ko to di pe a o se gbeyawo. Ko yawo ni ki lo so lenu ti odun yi lo ba tele leyin o dodo ya yawo e wi pe egbon mo mi ki le so ni ya yi lo ba salaye gbogbo e o ni bo ti ja lo gboyan o to ni mo so be

omo yi ni mummy nipa eyi ti mo wa ba yin so pe odo awon iya iyawo mi ni won mo gbe leyin gba ta ba se gbe iyawo tan mo ti lo baba mi o daddy ni ko se nkan kan ko ni tumo fun de eyi mo ti gba nti iya iyawo mi so ya omo e ba tu toke o fojo gba oni laye laye loju aye mi ko niyan o ti sele mi o gba wo emi ati baba e ajo bi eni o oni kokko lo bi e iya omo e tu to soke o fojo gba o lo ti o

igba ti peyawo wa ku osu meje lowo lowo bayi o ku osu meje ti won o se peyawo lomo e ba tun lo ba mama e oni mommy e je ko ye yin yeke yeke iya ayawo mi on lo gba mi si be sha o awon ni won gbe moto ti mo nlo yi fun mi eyin na mo be opolopo nkan ti mo nse awon lo nfun mi lowo ti mo fi nse

0: wo boya le mu ipe kan abi meji ko to di pa mo lo
1: taye ba e ba
0: elo e ku o le o elo
2: o le ta
0: yes sir
2: beto e kwata re o
0: e je ba mu kokan so
2: e ke ni ko asna mo pe da so
0: okay
2: asna asna eri asna si n pa mi won ma ge ka ba ma je ta ba lo tomo yen lasan
0: se ma Louis Kelly
2: oh
0: okay okay

SP, Sa, Shinos, Akanbi Peters. Awa lori eto ta pe nleyin ise ka je faaji ni ko zin ti bi se ni zin ti bi ma se

0: ya di en mo de yin ki mo wo ba yin te larugo lodo olohun lo re mi won ara ti ma fe yo in wa ti in di lo bi role Sunday ba ri mi won oko mi ti de oko mi abe fe ti de o mo je ya mi lo so pe awon mo npo mi lo oku ewe taye loluwa iwaju sansi won bo se wu do ni fu pelu lawo wa temi le awon mo ge ewe ye lewe ndi are re lo ba n lo re mi ya e dada in se omo omo pe fun hello ta lo wa nbe kuro le o ko yin pa pa tin lo hello
1: e ka le ku eto ajaduke mi o
0: ajaduke
1: e ku eto le ma wa o
0: ami o e no le ma gbo wa o hello ajaduke
1: hello
0: abeyin na titi grandma ni tori won gbo omo
1: aji se fe mo ni ba je o
0: ajaduke se titi grandma ni
1: aji ga o
0: ehn mo jeri se ri popo jajo lo grandma
1: popo o
0: ẹjẹ ma lọ lé o ti ń tọ́ bọ̀ bí tí ò yẹ kí ń tọ́ bọ̀.

0: ẹjẹ mẹlẹ kin to ma lo ta lo wa nbe
1: ijile la hasa
0: o ga ta lo wa nbe
1: mi ni we ta la fatia
0: ola fatia abo ti di grandpa ni
1: ti di grandpa ti
0: o ri ta nti aduke lo pe jajo lo
1: o pe awon ya wa o awa ti lo je mo lo wa
0: e pe e si mo mo lo suku e tun lo mu lo sun lo ba yin yeju e lo ba yin yeju
1: a jere o
0: e je mo lo leader o dola lase edumare e

so eleyi la jo ma ko ara won orin imu wa ti a ma nko daada ni mi mo bo yeyin na ma mo imu yi pa pa ju la won ti o ba lo si ijo ti Christian Apostolic Church won ma mo imu eleyi imu yen ko ni beat ninu a kan jo ma ko lo ba yen ni nigba ti eri pe advantage to wa be fun mi pe mi ni mo fe ko bayi oni pe omo kan o le ba mi fi omo yo DS eyin ara fe so sinu imu ti mo fe ko yi se won ko awon omo ijo yen ni won so pe awon fe fi bridge to ba imu mu baba awon ba ma wa yo DS eyin na ma ba wa kakiri ninu imu mi ni ri bi ti won ti ni keni ki o yo DS eyin ni inu imu mi won bo ye get here so mo ko ki ko re tori pe emi ni ma pe ma je ma ko eyin na je ma ko pelu mi awon Gen Z le ma mo imu yi imu yen so pe ma toju mi Jehova nla ero laye osi yi emi ko lokun iwo ni fowo agbara di mimo